0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Dobro jutro.
5: I da li je na svadbi važnija muzika ili hrana?
6: Na kraju svadbe svi će da kažu, iako se provedu top, ako hrana nije bila baš dobra. Ma sve je super bilo, samo je hrana bila loša.
5: Ma ko još komentariše klopu na svadbi ako se dobro proveo, ako muzika bila dobra, brate?
6: Pa ima, sigurno sam da ima ljudi kojima je hrana bitna.
5: Evo, obećavam, na Ireninoj svadbi ona će sudati kada sigurno ću sedeti za stolom i jesti. Neću se pomerim od stola, evo, obećavam, ovako ja.
6: Pa to znači da ćeš biti deda onda.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: A onda sad sledi vama pitanje jedno, da li vam je na svadbi bitnija muzika ili hrana?
2: Neka Srbija odluči.
3: I sad će većina da grakne muzika. Ako nema dobrog porovoda i atmosfere, stvarno ništa gore od mrtve svadbe. Ako svi sede i samo pojedinci se muče tamo nešto malo da prave atmosferu, to je ravno paklo. Opet, ako krene spontano veselje samo od sebe, gde svi ustaju i ne misle na hranu i sedenje, to je nešto što se prepričava.
1: To je posebna, da. To je posebna faza i posebna svadba.
3: A opet, s druge strane, okay, i hrana mora biti dobra, jer ako nije, uvek će se naći neko ko će da kaže, e, sve je bilo super,
1: ali,
3: samo
1: brate,
3: je hrana bila loša.
1: Od juče, lebo, od juče.
3: I to će da ostane da zvoni tako u vazduhu.
1: Da. Da. To može da se desi.
3: Znači,
1: priznaje,
3: mora i jedno i drugo, onda ne vredi. Ali ipak na kraju krajeva važnije je da možda nekome, ne znam, ima i takvih da pečenje bude dobro, vruće, mlado, hrskavo, da čorba bude puna mesa, predjelo bogato, kupus svež, ja ne znam.
1: Ako me pita za čorbu na svadbi, mislim samo da mora bude topla.
3: Kaže Kaća, Milica iz Kragujevca, pardon, meni je muzika ubedljivo najvažnija, bila sam na svadbi gde je hrana bila fenomenalna, stvarno za 10, ali muzika katastrofa, ljudi sede, gledaju u tanjire, mladenci pokušavaju da dignu atmosferu, kum igra sam. Bukvalno posle dva sata imala sam osjećaj da sam bila na nekom poslovnom ručku, ne na svadbi.
1: Da se ljudi fino najeli i popričali.
3: Da, hranu pojedeš, zaboraviš, ali muzika, muzika us i veselje se pamti godinama.
1: Pa jest. Nenad iz Šapca kaže da glasa za hranu, bez razmišljenja. Muzika može masno, muzika može da bude i najbolja na svetu, ali ako ti u 3 ujutru donesu neko hladno, masno pečenje, svadba je propala. Što u 3 ujutru, brate, sine Nenade? Kod nas je još uvijek prepričava jedna svadba na kojoj sve bilo savršeno, osim klope, i dan danas se kaže sve bilo super, samo pečenje bilo katastrofa.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1. Nemoj.

0: Akalut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Octopod Travel.

0: Čkaras. Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
1: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkucaj srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
2: Radio S.

0: Stof. Tri stvari. Pa prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da su japanski naučnici razvili univerzalnu krv, koja pritom ima i dug vek trajanja i pogotovo je za sve one bolesnike, bez obzira koju krvnu grupu imaju, kad je hitno, kad zagusti, da može da se da. Eto, znači da ne treba se poštuje ona procedura.
1: Japanci su, brate, vanzemaljci, kevam. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je princ od Vranje postovao na Insta kako peče paprike ili paprike. Po svoj prilici nije u Beogradu jer ne može toliko paprika na terasi da se ispeče. Mislim, ja mislim da je morao kući u Vranje, gde će drugo.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da Seka Aleksić danas izbacuje svoj novi album, zove se Femme Fatale, uradila ga je sa Rastom. Eto, imaju zajedničke pesme, sad zajedničku kilažu. Samo da se ne ošiša još i Seka, i to će biti okej. Okay. Broj 1 jutarnji show.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
6: Kada, ako ne sada? Uz Roma.

0: Pa ni fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
1: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija. Zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Hvala. Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
1: Ludo lako čišćenje. A ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: Best of jutra.
1: Dobro vam jutro. Ajde vidimo što je to najnebitnije za 8. oktobar, četvrtak.
2: Kaže 70% žena da im je potrebno vreme nasamo da bi se zaista odmorile. Samo ovo je nebitno jer ni 7% od ovih 70% ne postigne ono što želi. Šta sve muškarci misle da mogu? 16% veruje da golim rukama može da uhvati vuka. 9% može da pobedi gorilu golim rukama. To Ivan veruje.
1: Da, da, sigurno.
2: 46% muškaraca misli da može da prizemni avion.
1: To su ovi što... A 100% misli da zna da vozi formulu.
2: I onda ih obori ni vuk, ni gorila, nego 37 sa 2.
1: E, jeste, sad...
2: Istraživanje kaže žene koje ne kuvaju svojim muževima imaju srećnije brakove. Pa za ovo niste ni morali da pravite istraživanje. Šta ovdje nije jasno.
1: samo nemoj da kuvam, to je tvoja parola.
2: Pa kako si rekao, žena koja kuva je ljuta, šta si rekao, a ljuta žena...
1: Ljuto kuva, mislim, zaljuti hranu.
0: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
1: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Praktična rešenja uređenja. Samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 2 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
3: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends, Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
2: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell, 24.990. Invertera aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čar

0: Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing. Radio S.
4: Život bolje zvuči. Slušaš Irenu i Ivana.
5: Oh yeah.
4: Evo na Singapur ima aplikaciju za državne službenike. Isključivo za taj sektor, samo državni službenici, i oni se tamo mečuju, upoznaju, druže i ko zna šta dalje. Nama takva aplikacija apsolutno nije potrebna. Ne nedostaje uopšte, mi to sve rešavamo sami. Sami su se uzeli ova gospođa sa šalter sale RFZO-a i Nikola Vozač iz ministarstva, a sami su se i razveli Olja iz sektora za evropske integracije i Bože iz grupe za internu reviziju. Mislim, šta nam teško, ne razumem.
5: Ma kakava aplikacija, mi smo maheri da to sve završimo solo.

0: drug.
1: Best of jutra.
2: Bile palačinke, kažem ja Luki, evo imaš tu krem, neću krem. E, imaš Nutelu, neću Nutelu. Pa i sad ja stala, pa što, dobro, šta hoćeš? Kaže, hoću palačinku sa babinim džemom od Kajsija. Rekao, au, zadnje vreme došlo.
3: Kad si odustao od...
2: starinskim kolačima i džemu od Kajsija, vidiš ti to. Kaže, hoću štrudlo s makom, podakle ti bre ta ideja štrudla s makom? Kaže, jeo sam kod Pavlove babe.
3: Ana kaže, žerbo kocke, bravo.
2: Kaže, krempi te od moje babe, sa domaćim korama i tako kremastim i ukusnim filom u kom nije puding od vanile, već domaća da, jaja da. I ljubavi puno.
3: A žuti
2: puno.
3: Krem, brate.
2: I ljubavi puno.
3: Pa da.
4: Brate, sad,
2: knedle
4: imam,
2: sa
4: sad imam takvu inspiraciju
2: ne,
4: da se
2: neviđeno.
4: Otkine od ora, kaže, ja bih vratila kokpita sa sirom i šećerom, kaže, još, znam da zvuči čudno, ali meni najbolje na svetu.
2: Nije brate, mi već dobro,
4: dosta je bilo, stvarno.
1: Jutarnji šou Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je. Jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Pharma.
5: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Vox parna stanica 5990.

0: Vox Figaro za kosu 1290, Home Tech usisivač 4490 dinara. Za korisnike loyalty kartice, namesti svoj život. Forma ideale.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 26 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
4: Radio

0: Best of.
1: Tri stvari.
2: Prva stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Brazil zabranio sve kladionice, ali sve kladionice, nema ni online klađenja. Pa kao. Cilj ove mere kažu da je borba protiv užasnog problema porodica koje zbog ovog poroka upadaju u velike dugove.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da beogradski aerodrom ne prestaje da iznenađuje. Posle igraonice za decu, sad su instalirali i cvetomat. Tako da, kad vam dolazi neko iz inostranstva ili vam se žena vraća sa službenog puta, vi lepo možete da iznenadite svežim, prelepim buketom.
2: Ali
1: nema izgovora.
2: I to naravno neće biti dovoljno.
1: Nema izgovora,
2: šta?
1: Radi 24 sata, 7 dana.
2: Ali opet ćete da kažete, šta si mi kupio u automobilu? Tomatu si mi kupio cveće, nisi mogao do cvećara. Tačno znam, bre, ajde. Nikad dovoljno, nikad dobro. I treća stvar koju juče nismo znali, danas znamo, da je Maja Ognjanović, odbojkašica, raskinula sa dečkom biznismenom. Kad pre? A takođe Nataša Bekvalac raskinula sa fudbalerom. Kad pre? A Dača i Kodinović u Španiji. Pa, evo, šta vam se javlja, a? Šta sad njih dve sprečava da uđu u romansu? Mislim, nemojte pogrešno da me shvatite, u neku novu romansu. Broj 1, jutarnji šou.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
3: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XY

0: Fenty, Yop i mnogi drugi donose nove kolekcije za stil koji traje. Pronađi ih u XYZ Fashion Store, u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.
1: Samba Kafa razbuđuje i nagrađuje. Kupi omiljenu sambicu, sakupljaj bodove i osvoji poklone. Više informacija na sambakafapoklanja.rs. Samba Kafa Poklanja u Gomexu.

0: jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Počelo punjenje panoramskog balona na Adi Ciganliji, koji će se dići među oblake za jedno desetak dana, a znaju se i cene karata. Deca do 3 godine besplatno, deca do 12 1400 dinara, odrasli 1800 dinara. Čak se vodilo računa i o ekologiji, jer u periodu od 1. novembra do 31. marta preko Ade Ciganlije preleće zaštićena vrsta ptice mali vranac. I zbog toga su nadležni rekli da balon možda neće raditi po sat vremena jednom u toku dana dok mali vranac ne odleti. Biće prizemljen da ptice bezbedno krenu tamo gde su pošle. Balon će leteti na visini od 150 metara, da. Pa ko sme s pogledom na Adu i Savu, eto, neka proba. Da. Seo deda jednom u balon.
2: Seo deda u balon, od straha se... A da, na. Brat, tad nisam bio deda. Ove, da, radio sam na televiziji Enter.
1: Ali ovo drugo jesi.
2: I radio sam neki prilog iz balona, brate. Da, brate.
1: Jesi?
2: Da. Ono krenulo se penje i kada je šino onu gaščinu, kada je ono krenulo gore, kada je Dunav postao linijica, brate, a ljudi se više nisu videli, automobili, tačkice, samo sam rekao, brate, do koliko traje ovaj let, čekajte, gospodine, tek smo počeli, spuštaj. Sine, seo sam, držao sam se, ne znam gde sam se sve držao u onoj korpi, ono nesigurno, znaš, korpa je, ne znam, 2x2 recimo, ne mogu sad da se setim, ne može tu mnogo ljudi da stane, možda je malo veća, ajde da ne preterajem sad, znaš što je. Ali ovaj,
1: nije ti se dopalo?
2: Ba, mislim, dopalo mi se, sve to lepo, krasno, ali ja uvek razmišljam o onome najgorem što može da se desi, to je nešto da prestane ono da duva, da nema goriva, da balon nešto, da, a nemam pojma, brate, nesigurno mi deluje, zavion mi nije frka, ali balon, brate, kažem ti, Dunav je bio linica, tako da ko voli ovakvu avanturu, neki izvoli, ja, meni je dosta, ja u ovaj balon sigurno neću ući. Ne znam za tebe.

0: politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrstav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.

0: Srbija. Politički marketing.
1: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
2: Danas oblačno i značajno hladnije, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša temperatura od 15 do 21 stepen.
3: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
1: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
2: Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave svojim rešenjem zaključilo je birački spisak 15 dana pre dana izbora. U narednih nekoliko dana cena goriva se neće menjati. Cena benzina ostaje 207 dinara, a evrodizela 236. Jedna osoba poginula je noćas u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ulici Kralja Milana. Za ekipe hitne pomoći teška noć uz 156 poziva, od kojih je 28 na javnom mestu. Opasnost od tornada i snažnih vetrova ne jenjava na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, dok se ostaci oluje i Saija skreću ka severu. Prema navodima nadležnih, postoji rizik od bujičnih poplava na području od Severne Džordžije do Zapadne Severne Karoline. Poginulo je najmanje četvoro ljudi. Fudbaleri Crvene zvezde nadigrali su Radnički u Kragujevcu 3-0 u 11. kolu Superlige Srbije. Slušali ste vesti.
4: Dobro jutro.
5: I da li je na svadbi važnija muzika ili hrana?
6: Na kraju svadbe svi će da kažu, iako se provedu top, ako hrana nije bila baš dobra. Ma sve je super bilo, samo je hrana bila loša.
5: Ma ko još komentariše klopu na svadbi ako se dobro proveo, ako muzika bila dobra, brate?
6: Pa ima, sigurno sam da ima ljudi kojima je hrana bitna.
5: Evo, obećavam, na Ireninoj svadbe, ona će sudati kada sigurno ću sedeti za stolom i jesti. Neću se pomerim od stola, evo obećavam, ovako javno.
6: To znači da ćeš biti deda onda.

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: A onda sad sledi vama pitanje jedno, da li vam je na svadbi bitnija muzika ili hrana?
2: Neka Srbija odluči.
3: Sad će većina da grapne muzika. Ako nema dobrog porovoda i atmosfere, stvarno ništa gore od mrtve svadbe. Ako svi sede i samo pojedinci se muče tamo nešto malo da prave atmosferu, to je ravno paklo. Opet, ako krene spontano veselje samo od sebe, gde svi ustaju i ne misle na hranu i sedenje, to je nešto što se prepričava.
1: To je posebna, da. To je posebna faza i posebna svadba.
3: Da. Opet, s druge strane, okay. I hrana mora biti dobra, jer ako nije, uvek će se naći neko ko će da kaže, e, sve je bilo super,
1: ali,
3: samo
1: brate,
3: je hrana bila loša.
1: Od juče, lebo, od
3: i
1: juče.
3: I to će da ostane da zvoni tako u vazduhu.
1: Da. Da. To može da se desi, priznaj.
3: Znači, mora i jedno i drugo, onda ne vredi. Ali ipak, na kraju krajeva, važnije je da možda nekome, ne znam, ima i takvih da pečenje bude dobro, vruće, mlado, hrskavo, da čorba bude puna mesa, predjelo bogato, kupu svež, ja ne znam.
1: Ako me pita za čorbu na svadbi, mislim samo da mora bude topla.
3: Kaže Kaća, Milica iz Kragujevca, pardon, meni je muzika ubedljivo najvažnija, bila sam na svadbi gde je hrana bila fenomenalna, stvarno za 10, ali muzika katastrofa, ljudi sede, gledaju u tanjire, mladenci pokušavaju da dignu atmosferu.

0: Peru kum igra sam. Bukvalno posle dva sata imala sam osjećaj da sam bila na nekom poslovnom ručku, ne na svadbi.
1: Da se ljudi fino najeli i popričali.
0: Da, hranu pojedeš, zaboraviš, ali muzika, muzika us i veselje se pamti godinama.
1: Pa jest. Nenad iz Šapca kaže da glasa za hranu, bez razmišljenja. Muzika može masno, muzika može da bude i najbolja na svetu, ali ako ti u 3 ujutru donesu neko hladno, masno pečenje, svadba je propala. Što u 3 ujutru, brate, sine Nenade? Kod nas je još uvijek prepričava jedna svadba na kojoj sve bilo savršeno, osim klope, i dan danas se kaže sve bilo super, samo pečenje bilo katastrofa. Radio

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs. Kada me

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji, za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Octopod Travel.
4: Uz evropske gradove, mnoge divne, s Octopodom u regije, a

0: najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
1: Boje i mirisi. Sorte i teroari. Ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.

0: oktopod.rs.
1: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili naj...

0: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
1: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova vozila koja se kreću u smeru ka aerodromu Nikola Tesla bit će preusmerena na saobraćajnicu Put za muzej. Radio S vam želi srećan put.
0: Best of.
2: Tri stvari.
3: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da istraživanje potvrdilo da postoji predmenstrualna ljutnja i javlja se neposredno pred ciklus. Prava biologija nema šta, mislim.

0: Ma da to znamo.
1: Jesi znala da će da...
0: Kako
1: da...
0: nisam?
1: Ma je, znala si, đavola. Da znaš zašto si ljuta po ceo dan. Imam vi utisak da ste
0: pa
1: vi stalno...
0: Zašto,
1: da ste stalno
0: da
1: u ciklusu,
0: ljuta,
1: brate, mili. Stalno se ljutite na nas. Druga koju juče nismo znali, danas znamo, da je u Srbiji primetan veći broj raskida brakova nešto starijih supružnika, ono 40 plus fazon. To su brakovi koji su trajali desetak, 15 godina. I ovo, iskreno da vam kažem, meni baš zvuči porazno. Ljudi, dajte malo više ljubavi, dajte malo više da se volimo.
0: I treća stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je atraktivna voditeljka Ana Radulović izjavila da se ložila na bivšeg vaterpolistu Vanju Udovičića. Imala je čak i njegov poster u sobi. E, Ana, mnogi su se ložile, al džaba.
2: Broj 1, jutarnji show.

0: Radio S.
1: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre, plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
9: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
10: Lili, za sve što hoću.
11: Koliko priča može da stane za jedan sto? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
12: U Superveru od 9. do 11.

oktobra, mandarine kilogram 179,99. Do 15. oktobra, pileći batak i karabatak kilogram 299. Novih pet ukusa britanskog Tyrell's čipsa 399,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: of jutra.
1: Daj da vidimo šta je sad to najnebitnije za ovaj 9. oktobar. La la la la la la la.
2: Slađa Allegro progovorila o roditeljskim izazovima. Požalila se da ludi od ćerkinih domaćih zadataka. I nebitno jer je mala Mila tek drugi razred. Draga Slađo, daj tu zeru ludila ostavi za kasnije, od petog do osmog tamo.
1: Ako sad ludi, a razumi me zašto ludi, od petog do osmog će da poludi.
2: A Ivan još više poludi kad dobije projekat, tad postaje neuračunjiv.
1: Majd.
2: Češka napušta pesmu Eurovizije, javni emiter smanjio budžet, pa Češka odustaje do daljnjeg. Ovo nama ne može se desiti, šta bi radila Duška Vučinić Lučić, šta bi mi komentarisali posle... O čemu bi pričali? Ko bi pitao Mariju Šerifu i hoće neko da dovede Evroviziju ponovo u Srbiju? Mislim pa svašta.
1: Ma da li bismo
2: bi pretekli
1: bre,
2: bez Evrovizije?
1: Da, da li bismo mogli uopšte?
2: Gagi Đugani ima novu devojku. Kaže, srećni sam nego ikad.
1: Opa, batice.
2: Pa daj da ne ureknem onda.
1: Evo, kucamo u drvo, brate mile. Ajde, zaplešite.
0: Jutarnji šou Radija S. Sa Irenom i Ivanom.

mesto molitve, rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslika lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, Čehov je zaspao blaženim snom, ni ne zna da je

solet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pita, izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi nevidljivom tintom. Pod mojom jelkom do proleća stoji jedino daš tebi namenjen.

0: politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas oblačno i značajno hladnije, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša temperatura od 15 do 21 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je juče svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora. Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje postaje edukativni centar. Lekari iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike će učiti od srpskih stručnjaka o najsavremenijim metodama lečenja kardiovaskularnih bolesti, navodi direktor instituta Milovan Bojić. Bivši predsjednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasani rekao je da postoji verovatnoća da će Ustavno veće specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o specijalnom sudu, izglasan u Centralnoj skupštini nakon što su vođe bivše OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 je povređeno u napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Vašington razmatra mogućnost da se pridruži saudijskim napadima na jemenske Hute. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su savladali budućnost 101-91 u svom drugom meču u ABA ligi. Slušali ste vesti.
6: Život bolje zvuči.
7: Slušaš Irenu i Ivana.
8: Oh, yeah. Singapur ima aplikaciju za državne službenike. Isključivo za taj sektor, samo državni službenici, i oni se tamo mečuju, upoznaju, druže i ko zna šta dalje. Nama takva aplikacija apsolutno nije potrebna. Ne nedostaje uopšte, mi to sve rešavamo sami. Sami su se uzeli ova gospođa sa šalter sale RFZO-a i Nikola Vozač iz ministarstva, a sami su se i razveli Olja iz sektora za evropske integracije i Bože iz grupe za internu reviziju. Mislim, šta?

0: Jutro sa Irenom i Ivanom. Best of.
1: Sve više naslova i poruka bombardovanja tipa 40. su nove 20. i 50. su nove 30.
2: Ma jeste nove, brate.
1: Tako da vam kažemo nešto, mi ne verujemo i nemojte ne možu, da vas lažu.
2: Ne mogu se pomeram više kao da imam 30.
1: Tako je. Znači, fizički je nemoguće. Estetski da, u današnje vreme filera i botoksa, ali ne u kostima, odmah da se razumem. Ali jedina prednost i mnogo dobra stvar u ovim našim godinama je manjak tolerancije na budale i gluposti, nebitne ljude, samo kažeš ma zdravo i dobro je to što te boli baš uvo za sve. Živiš bez neke tenzije da nešto moraš.
2: Da, to je prednost ovih godina.
1: Sve ostalo nemoj da vas lažu, eto. Svake godine su lepe i najbolje i 30. su bolje od 50.
2: Verujte nam.
1: Zdravije. Tako da, nemojte vas lože više.
2: Uživajte u svojim godinama.

0: Znanje koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd. Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program. Farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovor.

0: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
1: Hej, Kosovo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
5: Lakše se živi. Vaš Gomex.
6: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
7: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova vozila koja se kreću u smeru ka aerodromu Nikola Tesla biće preusmerena na saobraćajnicu put za muzej. Radio S vam želi srećan.

0: Nismo znali danas, znamo da je Valtteri Bottas, vozač Formule 1 i tima Cadillac, odlučio da posle trke u Maleziji, prošle nedelje, sledeću trku u Singapuru, poveže bajsom. Znači, nije išao privatnim avionom ili kako je svi idu, nego 350 km gravel bajsom, prilagođenim svim vrstama terena, već je prošao dve trećine, tako da ovaj, očigledno čovjek bira put kojim se ređe ide.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da IKEA opet odradila sjajan marketing za svoje proizvode, kao i uvek, oni uvek iskoriste neku aktuelnost i uključe u njihov asortiman proizvoda, ovog puta zbog Đokovića. Sistem za odlaganje sa fiokama Alex preimenovan je u Alex de Fiokar. Apropo nedavnog finala teniskog turnira u Pekingu, kad je Nole pobedio Alexa de Minora.
0: I treće koju juče nismo znali, danas znamo, da Nikola Grbić, naš proslavljeni odbojkaš i odbojkaški trener, upisao Harvard ladno. Jedini sportista od 134 polaznika programa Leadership Development, i na ovom prestižnom univerzitetu on će se školovati do pa nekih 6-7 meseci. Tamo su uglavnom likovi sveta bankarstva, marketinga, AI-a, ali evo našeg Nikole.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: Galut Active. Medicinska zubna pasta zaustavlja krvarenje i zapaljenje desni. Deluje odmah.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnja i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Ljubavi, imamo problem.
6: Koliko ozbiljan?
5: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
6: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
5: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
7: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.
8: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Jon, Levi's, Timberland, Camper, Scotch & Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.

0: jutra.
1: Počelo punjenje panoramskog balona na Adi Ciganliji koji će se dići među oblake za jedno desetak dana, a znaju se i cene karata. Deca do 3 godine besplatno, deca do 12 1400 dinara, odrasli 1800 dinara. Čak se vodilo računa i o ekologiji, jer u periodu od 1. novembra do 31. marta preko Ade Ciganlije preleće zaštićena vrsta ptice mali vranac. I zbog toga su nadležni rekli da balon možda neće raditi po sat vremena jednom u toku dana dok mali vranac ne odleti. Biće prizemljen da ptice bezbedno krenu tamo gde su pošle. Balon će leteti na visini od 150 metara, da. Pa ko sme s pogledom na Adu i Savu, eto neka proba. Da. Seo deda jednom u balon.
2: Seo deda u balon, od straha se... Evo, da, na, brat. Tad nisam bio deda. Ove, da, radio sam na televiziji Enter.
1: Ali ovo se... drugo jesi.
2: I radio sam neki prilog iz balona, brat. Da, brat.
1: Jesi?
2: Da. Ono krenulo se penje i kada je šino, onu gaščinu, kada je ono krenulo gore, kada je Dunav postao linijica, brate, a ljudi se više nisu videli, automobili, tačkice... Samo sam rekao, brate, do koliko traje ovaj let? Pa kao, čekajte, gospodine, tek smo počeli. Spuštaj! Sine, seo sam, držao sam se, ne znam gde sam se sve držao u onoj korpi, ono nesigurno. Znaš, korpa je, ne znam, 2x2 recimo, ne mogu sad da se setim. Ne može tu mnogo ljudi da stane, možda je malo veća, ajde, ne preterajem sad, znaš, to je. Ali, ovaj...
1: Nije ti se dopalo.
2: Ba, mislim, dopalo mi se, sve je to lepo, krasno. Ali ja uvek razmišljam o onome... najgorem što može da se desi, to je nešto da prestane ono da duva, da nema goriva, da balon nešto, da, a nemam pojma, brate. Nesigurno mi deluje. Zavion mi nije frka, ali balon, brate, kažem ti, Dunav je bio linica, tako da ko voli ovakvu avanturu nek izvoli. Ja, meni je dosta. Ja u ovaj balon sigurno neću ući. Ne znam za tebe.
0: Jutarnji show Radija S sa Irenom i Ivanom.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas oblačno i značajno hladnije, povremeno s kišom i lokalnim pljuskovima. Najviša temperatura od 15 do 21 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je juče svojim rešenjem zaključilo birački spisak 15 dana pre dana izbora. Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje postaje edukativni centar. Lekari iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike će učiti od srpskih stručnjaka o najsavremenijim metodama lečenja kardiovaskularnih bolesti, navodi direktor instituta Milovan Bojić. Bivši predsjednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasani rekao je da postoji verovatnoća da će Ustavno veće specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o specijalnom sudu, izglasan u Centralnoj skupštini nakon što su vođe bivše OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Najmanje 12 ljudi je poginulo, a više od 300 je povređeno u napadu Huta na međunarodni aerodrom Kralj Halid u Rijadu. Američki predsjednik Donald Trump poručuje da Vašington razmatra mogućnost da se pridruži saudijskim napadima na jemenske Hute. Košarkaši Crvene zvezde ubedljivo su savladali budućnost 101-91 u svom drugom meču u ABA ligi. Slušali ste vesti.

0: Best of Odašiljač.
1: Ja praktičan savet, pročitao sam negde na Instagramu. Kako završiti telefonski razgovor kad vidiš da taj neko guši? Kaže čovjek, mene kad davi neko telefonom, ja mu samo kažem, ajde da te ne spara više, vidjet ćemo se pričat će. Jak fora. E sad ako te ovaj gušač ne skapira, pa ti kažem, a ne smaraš mi, baš mi se priča, ja onda nemam pojma šta da radite, ali generalno, ajde da te ne smara više, čućemo se ovih dana, to bi trebalo da prođe. Za više savjeta kako izaći iz neprijatnih situacija, slušajte Odašiljač radnim danima od 3 do 6. Radio.

0: popijte na eks.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farma.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i 2 baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine, Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
3: Do 26. oktobra izvode se radovi na deonici petlja aerodrom Nikola Tesla. Tokom izvođenja radova vozila koja se kreću u smeru ka aerodromu Nikola Tesla bit će preusmerena na saobraćajnicu put za muzej. Radio S vam želi srećan put.

0: Najbolje od prošle nedelje. Odašiljač.
1: Nepopularno mišljenje za danas, muškarci su veće tračave od žena. Kod mene bar uglavnom kad muž dođe sa nekom sočnom pričom od drugara, bude polubušna priča gde fale glavni detalji. Pa kako to nisi pita? Pa šta je ovo? Pa ne znam. Pa šta? Pa ne. Znači, Stefan kaže muškarci kad nisu tračave, onda stvarno nisu uopšte. Ali kad jesu, onda su kao tri žene. Vanja piše, realno i objektivno nisu. Muškarci vole da čuju, ali ne šire. Sanja kaže, više sam tračava čula u muškom društvu nego ženskom. Aleksandra kaže, zaista nemoguće, muškarci su tračali isključivo za samo jednu stvar, ko je sa kim spavao. Eto da se ja lepše izrazim. A Tereza ne samo da tračare, nego dodaju. Izmišljaju, opa, kakve jake optužbe. Kaže, moj muž je najtiša i najprijatnija osoba na svetu, ali tračave koje taj čovjek zna. Ne daj Bože da se zamerite sa njim. Ima nešto tako slatko kad ti muž dođe sa dobrim tračem kući. Uf. Radio S.

0: Kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
5: Nova kolekcija premium brendova stigla je u XY.

Fenty, Job i mnogi drugi donose nove kolekcije za stil koji traje. Pronađi ih u XYZ Fashion Store, u Galeriji Beograd i online. Postani član Privilege kluba putem XYZ Fashion Store aplikacije ili sajta i koristi svoje pogodnosti.

0: Best of Budažiljač.
1: Prvo poštar pobegao sa 50 penzija na Tajland, a evo sada vazdušna puška zapakovana u kartonsku kutiju opalila tokom pretovara pošiljki i pogodila radnika u levi članak. Jedno od najluđih zanimanja trenutno na svetu je raditi u poštama Bosne. I sad ovaj deo je najjači. Kaže, mladić koji je optužen za izazivanje opasnosti je predao paket u kom se nalazila puška. Oružje je prethodno umato u majicu i potkošulju, a pušku je kupio nekoliko dana ranije. I kaže, tvrdio da je neispravna i želeo da je vrati prodavcu. Znači, dečko je genij. Bukvalno ispravnija. Ne može biti opalila samo od truckanja. Realno je da mu ovi iz prodavnice ne prihvate ovu reklamaciju, jer puška radi. Kako pričate? Radio.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
5: Rasim Ljajić. Ljudski. Zaokruži 4.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
6: Vremensku prognozu donosi Biota Intima. Intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
7: Danas oblačno i značajno hladnije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra umereno oblačno i hladno, ujutru na istoku ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša od 15 do 21 stepen.
8: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
9: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
7: Za 4 godine biće završen kompletno autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, čime će, kako kaže Aleksandar Vučić, drastično biti popravljena infrastruktura na severu Srbije. Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku sve do 72 časa pre dana održavanja izbora. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za program za početnike u poslovanju. U narednih nekoliko dana cena goriva se neće menjati, cena benzina ostaje 207 dinara, a evrodizela 236. Partizan od 5 u Humskoj dočekuje Novi Pazar u utakmici 11. kola Super lige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Ljubavi, imamo problem.
6: Koliko ozbiljan?
5: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
6: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
5: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
7: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
0: Lakše se živi. Vaš Gomex.
2: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
3: Do 13. oktobra izvodit će se radovi na deonici obilaznice oko Beograda, petlja Surčin-Jug, petlja Ostružnica u oba smjera. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Radio S vam želi srećan put.

0: Spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
3: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
4: Oxopod Travel.

0: Tačka.rs.
1: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Hej, Vili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Dva nova Peugeota 308, dva srećna dobitnika. Igraj loto 9. i 16. oktobra i osvoji auto iz snova. Neka te vozi sreća. Loto.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
4: Autentična desnica. Dr. Miloš Jovanović. Zaokruži 8.
1: Mladi, a već roditelji?
2: Mene.
1: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas oblačno i značajno hladnije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra umereno oblačno i hladno, ujutru na istoku ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša od 15 do 21 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku, sve do 72 časa pre dana održavanja izbora. Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje postaje edukativni centar. Lekari iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike učit će od srpskih stručnjaka o najsavremenijim metodama lečenja kardiovaskularnih bolesti, navodi direktor instituta Milovan Bojić. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za program za početnike u poslovanju. Bivši predsednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasani rekao je da postoji verovatnoća da će Ustavno veće specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o specijalnom sudu. Novi zakon je izglasan u Centralnoj skupštini nakon što su vođe bivše OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Partizan večeras od 8 dočekuje Beč u meču trećeg kola ABA lige. Utakmica se igra u dvorani Aleksandar Nikolić, a prenos možete pratiti na Arena Sportu. Slušali ste vesti.

0: komada odeće, obuće ili atraktivan aksesuar. Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffvg.edu.rs.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.
2: Saobraćajni servis na radiju S ti donosi Baumit, fasada na prvom mestu, austrijska tehnologija, Baumit.
3: Do 13. oktobra izvodiće se radovi na deonici obilaznice oko Beograda, petlja Surčin-Jug, petlja Ostružnica u oba smjera. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Radio S vam želi srećan put.

0: Parkurizacija je stigla. Igraj svoju igru, skupljaj XP poene, napreduj kroz nivoe i osvoje X-tip novčiće za vredne nagrade. Free spinovi, bonus tiketi, točak sreće i kovčak sreće čekaju te u Merkurizaciji. Merkur X-tip, uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Jesen zove, krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.
3: Novo u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Drvenarium, igračke sa dušom prirode. Drvena igračka Blokićko 2990, Majstorko 5590, Nojko 2590 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Otkrite Formin svet igračaka.
4: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš, izbor je vaš.
5: Koliko je brza A1 mreža? Brza je kao vetar u kosi. Kao otkuca iz srca. Kao radost. I brže od toga. Mnogo, mnogo brže. A1 je najbrža 5G mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
6: U Superveru do 25. oktobra mastod mangulice kilogram 749,99, suva pančeta Vulović kilogram 1369,99, organski mladi kajmak naša zlatka 300 grama 899,99.

0: Novi zvuk i najbolje pesme.
1: Radio. Radio S. Un espresso por moi.

0: Politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, zaokruži 8.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
4: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
5: Danas oblačno i značajno hladnije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra umereno oblačno i hladno, ujutru na istoku ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša od 15 do 21 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
4: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
5: Za 4 godine biće završen kompletno autoput Beograd-Zrenjanin i Zrenjanin-Novi Sad, čime će, kako kaže Aleksandar Vučić, drastično biti popravljena infrastruktura na severu Srbije. Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku sve do 72 časa pre dana održavanja izbora. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za program za početnike u poslovanju. U narednih nekoliko dana cena goriva se neće menjati, cena benzina ostaje 207 dinara, a evrodizela 236. Partizan od 5 u Humskoj dočekuje Novi Pazar u utakmici 11. kola Super lige Srbije. Prenos je na Arena Sportu. Slušali ste vesti.

0: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
1: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
2: Aha.
1: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
2: Bilo gde?
1: Da, dovoljen je samo internet.
2: E, čekajte, taj softver je za knjigovođe?
1: Da, ali i za preduzetnike.
2: A ili imate sajt?
1: Minimax.rs.
2: E,

0: treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
1: Yeah.
0: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
2: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
7: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
8: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
9: Lakše se živi. Vaš Gomex.
10: Saobraćajni servis na radiju Esti donosi Baumit. Fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
11: Do 13. oktobra izvodit će se radovi na deonici obilaznice oko Beograda, petlja Surčin-Jug, petlja Ostružnica u oba smjera. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Radio S vam želi srećan put.

0: koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Dijagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno.

0: Čak ne mora ni mešalicu.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
2: Ljubavi, imamo problem.
3: Koliko ozbiljan?
2: Giga ozbiljan, jer u Gigatronu traju giga max dani.
3: Aha, znači imamo problem sa budžetom.
2: Ma ne, nego gde ćemo da smestimo sve što budemo kupili?
4: Giga max dani do 14. oktobra. Snižene cene tehnike samo za registrovane korisnike. Gigatron.rs.

0: politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
4: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.
5: Vremensku prognozu donosi Biota Intima, intimna podrška zdravlju žene. Ipak je to Hemofarm.
6: Danas oblačno i značajno hladnije, povremeno sa kišom i lokalnim pljuskovima. Sutra umereno oblačno i hladno, ujutru na istoku ponegde sa slabom kišom. Najniža temperatura od 7 do 13, a najviša od 15 do 21 stepen.
0: Vreme je za vesti. Sa nama je Teodora Milošević.
5: FM, online, DAB i aplikacija, kao i na svim Telekom Srbija platformama. Ovo je Radio S.
6: Republička izborna komisija je objavila da je ukupan broj birača u Srbiji za predstojeće parlamentarne izbore 6.450.523. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je nadležno za donošenje rešenja o promenama u biračkom spisku, sve do 72 časa pre dana održavanja izbora. Nacionalni institut za srce i krvne sudove Dedinje postaje edukativni centar. Lekari iz Evrope, Afrike, Azije i Amerike učit će od srpskih stručnjaka o najsavremenijim metodama lečenja kardiovaskularnih bolesti, navodi direktor instituta Milovan Bojić. Predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež pozvao je preduzetnike i sve koji planiraju da pokrenu sopstveni posao da do kraja godine iskoriste priliku i prijave se za program za početnike u poslovanju. Bivši predsednik Ustavnog suda u Prištini Enver Hasani rekao je da postoji verovatnoća da će Ustavno veće specijalnog suda u Hagu poništiti novi zakon o specijalnom sudu. Novi zakon je izglasan u Centralnoj skupštini nakon što su vođe bivše OVK u prvostepenom postupku osuđene na ukupno 81 godinu zatvora zbog ratnih zločina na Kosovu i Metohiji. Partizan večeras od 8 dočekuje Beč u meču trećeg kola ABA lige. Utakmica se igra u dvorani Aleksandar Nikolić, a prenos možete pratiti na Arena Sportu. Slušali ste vesti.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farma.
3: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na eks.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Hej, Lili, danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
4: Lili, za sve što hoću.
5: Koliko priča može da stane za jedan stok? One koje počinju uz jutarnju kafu, nastavljaju se uz nedeljni ručak, priča o porodici, prijateljima, smehu i trenucima koje pamtimo ceo život. Već 80 godina Tonjana je deo tih trenutaka. Od 1946. godine italijanska tradicija, lep dizajn i ljubav prema domu dolaze za vaš sto i pretvaraju ga u još lepšu priču. Tonjana, la tua idea di casa, tvoja ideja doma, već 80 godina.
6: U Superveru do 25. oktobra, mastod mangulice, kilogram, 749,99. Suva pančeta, Vulović, kilogram, 1369,99. Organski mladi kajmak, naša zlatka, 300 grama, 899,99. Neodoljive ponude u Superveru.
7: Saobraćajni servis na radiju ST donosi Baumit, fasada na prvom mestu. Austrijska tehnologija. Baumit.
8: Do 13. oktobra izvodit će se radovi na deonici obilaznice oko Beograda, petlja Surčin-Jug, petlja Ostružnica u oba smjera. Za saobraćaj su zatvorene zaustavne trake. Radio S vam želi srećan put.

Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. Kada me

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1.
2: Nevena Color.
3: Octopod Travel.

0: Pepsi. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon. Rođendan je naš. Izbor je vaš.
1: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 2 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov. Sve oko vas.

0: Politički marketing.
1: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Hej, Lili! Danas biram do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. oktobra.
2: Lili, za sve što hoću.
3: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 50% od 1. do 31. oktobra. Tepih tender 1990, dekorativni zidni aku panel 3990, 200 lampe Heka za 1990 dinara za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
4: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Leto ostavljamo na staroj adresi. Vreme je za novu modnu sezonu. Nova kolekcija upravo je stigla u Fashion and Friends. Hugo, Armani Exchange, Guess, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Diesel, Steve Madden, Replay, Lil Joe, Levi's, Timberland, Camper, Skočen Soda, Superdry i Shoes N Radnje. Istraži najnovije jesenje trendove. Poseti Fashion Company Radnje ili fashionandfriends.com.
7: Praktična rešenja uređenja samo u Okov centrima. Set 18 tanjira od porcelana 2499. Set 2 šerpe, kaserola i tiganj sa priborom 6999. Set 2 jastuka za spavanje 1299. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve oko vas.

0: i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada?
3: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
4: Koliko znakova je potrebno da napokon kreneš na putovanje koje dugo priželjkuješ? Smatramo da je dovoljan jedan. Do 11. oktobra iskoristi promotivne cene letova za preko 100 destinacija. Ovo je znak da treba da putuješ. Air Srbija.
5: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Gomex, lakše od srede. Uz karticu ili aplikaciju od 7. do 11. oktobra. Mleko Dr. Milk 1 litar 99,99. Jaffa Keks 300 grama 219,99. Kafa Bonito 200 grama 399,99.
11: Lakše se živi. Vaš Gomex.

0: politički marketing.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
3: Rasim Ljajić, Ljudski, Zaokruži 4.
4: Autentična desnica, dr. Miloš Jovanović, Zaokruži 8.
1: Već godinama trpimo svakodnevne pritiske da uvedemo sankcije Rusiji. Nije bilo lako, ali zajedno smo pokazali da se Srbija ne savija pod pritiscima. Da blokaderi sutra dođu na vlast, olako bi žrtvovali naše interese zarad tuđih. Jer nemaju ni iskustvo, ni hrabrost da brane suverenitet i slobodu Srbije. Iz iskustva znam da takav zadatak zahteva političku kičmu i čvrst stav.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Radio

0: koje leči. Praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
1: Klijentkinja je došla po reklamu za online poslovno knjigovodstveni softver.
2: Brz je, praktičan, efikasan i sve je na klik. Zove se Minimax.
3: Aha.
2: Probate ga besplatno, a dostupan je 24 sata bilo gde na svetu.
3: Bilo gde?
2: Da, dovoljen je samo internet.
3: Čekajte, taj softver je za knjigovođa?
2: Da, ali i za preduzetnike.
3: A imate sajt?
2: Minimax.rs.
3: Ne treba vama reklama, gospođo. Sajt je dovoljan.
2: Jel?
3: Kad korisnik ode na sajt, testira softver i vidi da je dobar, ima da navali na njega ko mače na sardinu.
1: Online poslovno knjigovodstveni softver Minimax. Minimalno komplikovan, maksimalno efikasan. Minimax.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Abela Pharma.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Neke stvari su lepše kada ih radimo zajedno. Kafa, šetnje i oni razgovori koji potraju duže nego što ste planirale. Zato, ovog oktobra, zajedno uradite još jednu važnu stvar. U Medigroup Diagnostičkom centru Slavija zakažite preventivne preglede dojki po promotivnim cenama 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
10: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
11: U Superveru do 25. oktobra. Maslo od mangulice kilogram 749,99. Suva pančeta Vulović kilogram 1369,99. Dečansko crveno vino 0,75 litara 1739,99. Neodoljive ponude u Superveru.
12: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Bonus dobrodošlice u Merkuru donosi niz od 5 dana nagrada. Uplati 1000 dinara ili više i uzmi 2 dana besplatne igre plus 3 dana bonusa. Merkur X-Tip. Uživaj u igri.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igra na sreću mogu izazvati zavisnost. Igra je odgovorno.
2: Sve su žedne oko mene.

0: popijte na X.
1: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Jeste slavi 15 godina u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 55% na odabranim trpezarijskim stolicama i stolovima. Kao i

0: izuzetno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Octopod Travel.

0: Putuješ oktopod.rs
1: Uz Renault Captur Full Hybrid e-Tech razlozi za kupovinu automobila su se promenili. Do 1000 km dometa, do 40% uštede goriva i do 80% gradske vožnje bez potrebe za punjenjem. Renault Captur Full Hybrid e-Tech sa samopunjivom baterijom, dostupan i u verziji sa benzinskim motorom, već od 17.990 evra, uz 6 godina garancije i 0% kamate. Više na Renault.rs.
2: Gomex specijalna ponuda. Uz karticu ili aplikaciju od 30. septembra do 14. oktobra. Kafa Granda Roma 200 grama 399,99. Mleko zdravo 2% mlečne masti 1 litar 89,99. Čokolada najlepše želje 200 grama 299,99.
3: Lakše se živi. Vaš Gomex.
4: Slušaš.
5: Radio S.

0: Jutarnje pripreme za dan ponekad su komplikovane, ali priprema kafe ne mora biti. Uz DeLonghi automatski aparat za kafu dovoljan je jedan dodir i kafa je gotova. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Velika akcija, 25% popusta na kompletan asortiman nameštaja, tehnike i malih kućnih aparata, koji nije na sniženju. Od 5. do 11. oktobra u salonima, na sajtu i mobilnoj aplikaciji za korisnike lojalty kartice. Namesti svoj život. Forma ideale.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Kažu, ko slavi, taj časti. Enmon puni 36 godina. Zato smo za naših 36 izdvojili najboljih 36. 36 odabranih proizvoda po posebnim rođendanskim cenama. Od 12. do 31. oktobra u svim Enmon salonima i na enmon.com. Enmon, rođendan je naš.

0: kolekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Pokreni majstora u sebi, samo u Okov centrima. Set 3 akualata i dve baterije Einhell, 24.990. Inverter aparat za varanje, total 13.990. Trodelne aluminijumske merdevine, Kraus, 13.990. Poseti Okov centre u Beogradu, Čačku i Novom Sadu. Okov, sve.

0: deca, škola, duži rukavi, a fasada?
1: Kada, ako ne sada?
2: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: zoveš Oktopod.rs.
1: Znanje koje leči, praksa koja zapošljava. Upiši Farmaceutski fakultet Beograd, Univerzitet Edukons. Izaberi studijski program, farmaciju, biohemiju ili kozmetologiju. Poseti nas na adresi Poenkareova 14 ili pozovi 062-688-588 ffbg.edu.rs.
2: Jedan glas.
3: Jer danas sam vas videla.
2: Hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti.
3: Ali su predivljeni obrazi.
2: 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar.
3: A takve su ljubore najgore.
2: Vidimo se.

0: Prvi spin časti Soccerbet. Vikend je bolji kad zavrtiš depozit točak, uplati minimum 1000 dinara i dobijaš novo okretanje do čak 10 puta. Osvoji kazino bonus ili free ticket. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
3: Kada, ako ne sada?
4: Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

hiljade emocija i noć koju ćete dugo pamtiti. 4. novembra od 20 časova Goca Tržan stiže u plavu dvoranu Sava centra. Obezbedite svoje mesto na vreme. Ulaznice su u prodaji na tickets.rs. Goca Tržan, Sava centar, 4. novembar. Vidimo se.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Slušaš. Radio.

dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh, čutimo svi, jer su reči su više.